0: שלום חברים וחברות, שלום גדי.
1: שלום בנצי.
0: אז אנחנו ממשיכים יחד ללמוד את המאמר שלמדנו הבוקר, מהו אישה מזרה התחילה יולדת זכר בעבודה. אנחנו נתחיל מקריאת המקור, כמובן אתם מוזמנים לשאול את השאלות שלכם, ויחד לברר את הדברים.
1: אבל קודם אני רוצה להגיד איזה שיעור אנחנו עברנו, נכון? זה שיעור היה מאוד מרומם, שרף הסביר לנו איך מתעורר באדם את הרצון הזה, איזה שלבים הוא עובר, שלהתפתח הרצון הזה יכול רק בתוך החברה, האדם בעצמו לא יכול לפתח את הרצון שלו, ועוד דבר אחד, על ידי מה אנחנו בחברה יכולים לפתח את הרצון, וכמה זמן זה לוקח לנו. הכל זה יהיה בתוך מה שאנחנו איתכם רוצים לברר עכשיו, אתם כבר יכולים לשאול שאלות, והבנצי יתחיל לקרוא את המאמר, ודאי.
0: אז נתחיל מקריאת המאמר. מהו אישה מזרה התחילה יולדת זכר בעבודה? חזל אמרו, אישה מזרה התחילה יולדת זכר. איש מזריע תחילה יולדת נקבה, שנאמר אישה כי תזריע וילדה זכר. עד כאן לשונו. עכשיו אנחנו עוברים לפסקה. הזוהר הקדוש אומר וזה לשונו. הזוהר הקדוש אומר וזה לשונו, בואו ראה, בשעה שהקדוש ברוך הוא נמצא יחד עם כנסת ישראל, שהיא המלכות, והיא מעוררת תחילה הרצון אליו, ומושכת אותו ברוב אהבה והשתוקקות. אז נתמלאה המלכות מצד ימין, שהוא חסדים, לבחינת זכר. וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון, והמלכות מתעוררת אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה, שהיא המלכות. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. ידוע שהנבראים נמשכים ממלכות, לכן המלכות נקראת כנסת ישראל.

0: שעם ישראל נמשכים ממלכות. לכן אומר הזוהר הקדוש, כפי שהסדר הוא למעלה, כך נמשכים לענפים הגשמיים. ולפי זה יש לפרש, בזמן שאדם מתעורר לקדוש ברוך הוא, שאדם רוצה שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו, היינו שהוא רוצה להידבק בו יתברך, שזה נקרא השתוות הצורה, היינו שאדם רוצה לעשות את מעשיו לשם שמיים, ואינו יכול, לכן הוא מבקש מהשם שייתן לו את הכוח הנקרא רצון להשפיע. היות שאדם משתוקק לכוח הזה, מטעם שיש לאדם חיסרון, היינו שאין בידו את הכוח שיעשה הכל לשם שמיים, אז על ידי עבודה זו, שהוא מתעורר לבקש מהשם שייתן לו הכוח הזה, אז נותנים לו מלמעלה את הכוח של רצון להשפיע, שהיא טבע שני, וזה נקרא וילדה זכר, היינו רצון להשפיע, נקרא זכר, שזה נקרא שהעליון נתן לתחתון את אור דחסדים, שחסד נקרא משפיע. כלומר, העבודה של ההשתוקקות, שהתחתון מרגיש בחסרונו, זה נקרא תפילה. היינו שמבקש שהשם ימלא את חסרונו, שאז מילוי החיסרון נקרא זכר. וזה שכתוב, והיא מעוררת תחילה הרצון אליו, שפירושו שהרצון שלה, היינו המלכות, שנקרא רצון לקבל אליו. כלומר, שרצונה אליו, היינו להידבק בו, שנקרא השתוות הצורה, שמבקש את הרצון להשפיע, שזה נקרא דבקות. וזה שכתוב, אז נתמלאה המלכות מצד ימין, שהוא חסדים, לבחינת זכר, ובזה יש לפרש, אישה כי תזריע וילדה זכר, היינו שהתהוררות בה מצד האדם. אז עד עכשיו קראנו את הקטע שבו האדם בעצם הוא מתעורר כלפי הבורא, יש לו חיסרון, יש לו השתוקקות, ולכן גם מתעוררת בו תפילה. ומה הוא מבקש? הוא מבקש רצון להשפיע, הוא מבקש טבע שני, הוא מבקש להידבק בבורא. נמשיך. אולם זה יכול להיות דווקא שמקודם לכן היה רצון לאדם שהוא רוצה להתקרב להשם, כלומר שקיבל התעוררות מלמעלה, שיש עניין רצון לקבל על רוחניות, היינו שיכולים לטעום טעם של תענוג בעשיית תורה ומצוות. זאת אומרת, מסביר לנו הרבש, שאומנם היה רצון לאדם לפני זה שהוא רוצה להתקרב, אבל בעצם הוא מבהיר לנו שהוא קיבל את ההתעוררות הזאת מלמעלה, עוד לפני כן. עוררו בו רצון לקבל למעלה רוחניות. כן, רצון לקבל רוחניות, כמו שזה נשמע. וזה נקרא לטעום טעם של תענוג. במה? בעשיית תורה ומצוות. מה זה תורה? מה זה מצוות? לכן הוא מתעורר לעבוד בבחינת משפיע. אוקיי? אנחנו קוראים בפסקה, לכן הוא מתעורר לעבוד בבחינת משפיע. רואים את הפסקה הזאת שמתחילה?
1: יש.
0: אוקיי. לכן הוא מתעורר לעבוד בבחינת משפיע, ואז הוא רואה שאין זה בידי אדם. אז הוא מתחיל להשתוקק להשם, שייתן לו את הכוח. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פה עניין מאוד מאוד משמעותי בדרך שלנו, שמה שאנחנו רוצים או מעוררים אותנו אליו, איננו יכולים להשיג אותו. וזה משהו מאוד מאוד משמעותי, דרמטי, קשה, כואב, מרגש. יש משהו שאני מאוד רוצה ואני לא מצליח להשיג. מה, איך אני מרגיש? אז שוב, לכן הוא מתעורר לעבוד בבחינת משפיע, ואז הוא רואה שאין זה בידי האדם. אז הוא מתחיל להשתוקק להשם, שייתן לו את הכוח, שיהיה בידו לעשות הכל, בעל מנת להשפיע. וזה נקרא שהאדם שהוא מרגיש שהוא בחינת אישה, היינו נקבה, היינו שהוא שקוע באהבה עצמית. כל עוד הוא לא תיקן את הטבע שלו, כל עוד תפילתו לא נהנתה, הבורא עוד לא תיקן את הרצון שלו, לא נתן לו את הטבע השני, זה מה שהוא מרגיש, שהוא שקוע באהבה עצמית. אבל היות שהוא מעלה תפילה, מה הוא מקבל? אז הוא מקבל מלמעלה בחינת זכר, והוא זוכה אז לטבע שני, הנקרא רצון להשפיע, וזהו שכתוב, אישה כי תזריע, זה החיסרון, וילדה זכר, היינו שמלמעלה נותנים לו בחינת חסד, שהוא בחינת זכר. אוקיי? אז זה היה הקטע הראשון, שבו האישה מזרה התחילה, ובעצם יולדת זכר, הקדם של החיסרון, כדי שאחר כך יהיה לזה תיקון, ויהיה לו אחר כך טבע שני. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור למקרה השני שבמאמר.
1: כן, ולפני כן אני רוצה להגיד שרבש, הוא מתחיל מאמר כמו תמיד, הוא אוהב להתחיל ממטרת הבריאה ותיקון הבריאה. ובגלל שיש מטרת הבריאה שאנחנו נוכל לקבל את אור השם, שהבורא רוצה לנו לתת אותו, אז אנחנו צריכים לעבור תיקון. ומה התיקון? הוא אומר שאנחנו צריכים לרכוש אור חסדים. זאת אומרת, אור חסדים, זה רצון לקבל אור חסדים. מלכתחילה אין לנו רצון הזה, זה מה שהרב שלנו מסביר, שאנחנו רק רצון לקבל. וכדי להגיע לחיסרון הזה, כמו שבנצי עכשיו קרה, כן? אנחנו צריכים לעבור תיקון. ופה מתחיל כל הסיפור איש ואישה. הרבש מסביר שאיש זה הבורא, והאישה זה המלכות הנקבה. ואם איש מזריע קודם, אז ילדה נקבה. היא, המלכות תמיד
0: יוזמה, שהיא יוזמת, כן, שהיא מתחילה את
1: ש, ה... שממנו יש ההמשך.
0: כן.
1: כי הבורא הוא תמיד משפיע. וממלכות יש ההמשך הזה שהיא יולדת, היא יולדת רק היא ואף אחד אחר, ואז מה יוצא לנו? מי הראשון? אם יש בנו חיסרון שכבר יהיה לנו תכונת ההשפעה, שזה לא קורה מיד, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, אז שאדם באמת מגיע לרצון הזה, ומרגיש עד כמה שאין לו כוח, אין לו כוח להגיע בעצמו לרצון הזה, רק בורא יכול לתת לו, רק בורא יכול לתת לו, אז מתחיל כל הסיפור, חיסרון מצד התחתון. חיסרון מצד התחתון, זה מה שצריך להיוולד בנו. ואפשר אפילו לקחת מלכות דלת בחינות דור ישר. בכל הדלת הבחינות, מי מוליד? האיש, הבורא, הוא מוליד במלכות רצון כזה וכזה וכזה, עד שהיא מגיעה למה? היא מגיעה לרצון להשפיע. איך אני יכולה להשפיע? בשביל זה, בשבילי זה הכל, שאני אשפיע לו. זה נקרא קישוט. ומפה מתחיל כל סיפור של העולמות, התרחקות עד העולם שלנו, שפה הם תנאים אמיתיים שאנחנו נוכל, שאנחנו נוכל לרחוש את הרצון הזה מתוך העבודה שלנו. ובואו נראה איך שהרבש ממשיך את המאמר. ככה, מה שאין כן, כן? מתחילים. מה שאין כן, יופי יש. מה שאין כן, איש מזריע תחילה, יולדת נקבה. ממי? מהנקבה, ודאי. יולדת נקבה, וזה שכתוב, כשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון, והמלכות מתעוררת אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה, שהיא מלכות. כי אין זה כתוב, אישה כתזריע, מהו הטעם? למדנו שהוא משום שאולם התחתון נמצא כאין אולם העליון, וזה דומה לזה. אז אולם התחתון דומה לאולם העליון, שהוא רוצה להשפיע, רוצה את התכונות של המשפיע. ויש לפרש זה בדרך העבודה, שאם האיש מזריע תחילה וילדה נקבה, הקדוש ברוך הוא נקרא איש, והאדם נקרא בחינת נקבה, מטעם שהוא נמשך ממלכות. לכן, אם התעוררות באה מלמעלה, כלומר בזמן שהבורא מקרב את האדם, אז האדם מתחיל להרגיש את הגדלות וחשיבות השם, שהוא מרגיש אז שאם הוא יהיה מחובר עם השם, הוא ירגיש תענוג בקרבת השם. אז האדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות מטעם שמרגיש קצת חיות בזה. נמצא שכל הגורם שמחייף אותו לעסוק בתורה ומצוות הוא התענוג שמרגיש עכשיו מצד התעוררות של איש, היינו הבורא. זה מה שאנחנו למדנו אתכם. אם הבורא מעורר את הרצון, זה נקרא שאיש מזריע תחילה, ולא האישה. וזה שכתוב איש מזריע תחילה וילדה נקבה. היינו, מעבודה זו, ואין לנו אפשרות לעשות עבודה אחרת, כי אנחנו נמצאים בתכונות האלו. זה גם עבודה, ואנחנו צריכים להתחיל ממנו. היינו, עבודה זו, שאדם עובד מטעם שקיבל התערותא דלעילא, יכול להיוולד רק בחינת נקבה. שידוע שבחינת נקבה ברוחניות נקראת מקבל ואינה משפעת. שיש לפרש כאן בדרך העבודה, שאז האדם בונה את העבודה שלו על בסיס שהוא מקבל הנאה מהעבודה הזו, וזהו הגורם שיעבוד. כי אנחנו לא יכולים אחרת, נכון? בלי תענוג. אנחנו נולדנו עם הרצון לקבל תענוג. ואיך אנחנו יכולים לעבוד בלי תענוג, שזה כמו אפר בשבילנו? ורבש כותב במאמר שהנשמה שלי כאפר להכל תהיה. לזה אדם צריך להגיע, שהוא בלי טעם הזה יוכל לעבוד. ומה כותב לנו רבש? וזה נקרא בחינת נקבה. יש? אנחנו ממשיכים שם. מה, פספסתי? לא.
0: לא, בסדר. זה נקרא בחינת נקבה. כן, יש.
1: וזה נקרא
0: בחינת נקבה.
1: בחינת נקבה. היינו, שאדם עובד אז על בסיס הנקרא רצון לקבל רוחניות. הוא צריך שיהיה לו רצון קודם לקבל רוחניות ולא דברים.
2: On travaille sur la base de recevoir de la spiritualité. On a besoin de recevoir la spiritualité et non pas des choses corporelles. Toutefois, il n'a pas la force de travailler afin de donner. Ça, c'est une autre chose qu'une personne devrait ressentir, qu'elle n'a pas la force de travailler en vue de donner. Et puis, elle doit faire la différence qu'elle n'a pas la force. Alors, si on fait la différence, alors on continue le travail. Puisque toute sa base se construit sur le plaisir qu'il reçoit d'en haut, par l'éveil d'en haut. Et à ce moment-là, une personne est née avec les qualités d'une femelle. Née, n'est-ce pas? Qui est le désir de recevoir de la spiritualité en vue de recevoir. Toutefois, elle ne peut pas travailler en vue de donner. C'est un discernement, n'est-ce pas? C'est un discernement que nous ne pouvons pas travailler en vue de donner. Alors, si nous avons déjà remarqué dans notre désir cette chose, alors c'est une grande chose. Nous avons demandé si un homme insémine en premier, il donne un enfant femelle, c'est-à-dire qu'il reçoit et ne donne pas. Et c'est ça qui arrive sur notre chemin. Et bientôt, nous verrons le clip numéro 1 où le Rav nous explique. C'est une leçon incroyable que nous avons eue aujourd'hui. Nous avons tout reçu du Rav. Il nous a nourris comme on nourrit un enfant. Et ce n'est que des années plus tard que nous comprenons ce que nous avons reçu du Rav. À quel point il nous a rapprochés de ce travail en nous expliquant tout, vraiment, oh, quel travail. Continuons.
1: L'achen en la adam le chef ve le chakot od lo matsum. Yes. L'achen en la adam le chef ve le chakot ad sheikabel.
2: Par conséquent, une personne ne devrait pas attendre de recevoir un éveil d'en haut, mais plutôt, peu importe l'état dans une personne est, où une personne se trouve, elle devrait commencer un éveil pour que le Créateur l'aide. C'est-à-dire que le Créateur ne nous a pas donné d'option. Quelle option avons-nous? Bon, vous le savez, c'est le groupe, la lumière que nous recevons. N'attendez pas ça. Vous avez un cadre. Soumettez-vous à votre cadre. Ne laissez pas tomber votre travail. Et lorsqu'une personne prie le Créateur pour qu'il l'aide, on doit faire la différence entre une prière et une requête, parce qu'une prière est appelée ce qu'une personne, ce qu'elle prie lors de la prière que les sages ont organisée pour nous. Si plutôt une personne demande d'une façon privée, c'est comme ça que nous l'interprétons, que nous interprétons l'ordre de la prière. Alors, si une personne a déjà une requête dans le cœur, et qu'il a pu clarifier, ça s'appelle la prière dans le cœur. C'est que nous demandons, c'est ce que nous demandons, mais si il lit ce que les grands kabbalistes ont écrit et qui sont venus à un désir très fort, c'est une prière très profonde. Et nous ne sommes toujours pas dans une telle profondeur de prière. Ce que nos parents nous ont donné, nous devons croire que ça, c'est la prière, qu'il nous faut en venir à cette prière, mais dans notre cœur, OK? Toutefois, une requête, c'est lorsqu'une personne ressent ce dont elle manque. Et ça, c'est précisément dans le cœur, peu importe ce qu'une personne dit, parce qu'une requête, ce dont une personne manque, c'est ce qu'elle demande. Et tous les désirs d'une personne ne sont pas dans sa bouche, mais plutôt dans son cœur. C'est pourquoi, peu importe ce que la personne dit avec la bouche, mais le Créateur connaît les pensées. C'est pourquoi, là-haut, on entend que ce que le cœur demande et non ce que la bouche demande. Pour la raison mentionnée ci-dessus, car la bouche n'est pas porteuse de manque, qu'il faille le remplir. C'est l'extrait que Bensi a choisi de cet article. Il est très basique, et là nous avons tous les principes du travail qu'il nous faut faire. Et il nous faut choisir une chose, c'est-à-dire de quoi nous réjouissons-nous et pour qui est-ce que je me réjouis. Maintenant, passons au clip numéro 1. Tout notre travail. C'est de ne pas acquérir le chisaron parce que cela n'existe. Vers quoi cet chisaron-là serait-il orienté? Et ça s'appelle l'intention. L'intention veut dire la direction de mon chisaron, de mon manque. Alors, vers quoi est-ce que je l'oriente? Pour quel but? Qu'est-ce que j'aimerais qui se révèle dans ce manque? Et avec quoi ce chisaron-là devrait-il être rempli? Je veux qu'il soit rempli de plaisir, mais quel genre de plaisir? Comment est-ce que je décide du plaisir que je voudrais recevoir? Et bien sûr que toute la décision, c'est de quoi faut-il se réjouir? Alors, c'est tout. C'est comme ça que nous sommes construits. Se réjouir de quoi? On peut se réjouir du don, on peut se réjouir de la réception. Il se peut qu'en étant en adhésion avec le Créateur, c'est que je suis déconnecté du Créateur, et le principal, c'est d'atteindre ce que je veux. On me donne du plaisir qui vient de la profondeur des coquilles, des clipotes, et puis des plaisirs qui sont des plus sublimes et qui se trouvent au degré du Créateur lui-même. Tout a à voir avec l'intention de ce dont je veux me réjouir. Pas dans le désir de recevoir, mais plutôt, il y a comme un vide, un espace vide que je veux remplir.
3: אפשר לדמיין את זה לאדם שהוא רוצה לאכול
2: Vraiment, une personne peut s'imaginer qu'elle veut manger et elle ne sait pas

0: Bonjour. Avant qu'il ait mérité d'atteindre quelque illumination d'en haut, alors il doit chercher des hommes qui lui ressemblent plus ou moins, qui eux aussi cherchent à faire agrandir l'importance d'avoir un contact quelconque avec le Créateur, de quelque manière que ce soit. Et du fait qu'il y a la raison de plusieurs en cela, alors chacun peut recevoir de l'aide de son ami. Encore. Avant qu'il ait mérité d'atteindre quelque illumination d'en haut, alors il doit chercher des hommes qui lui ressemblent plus ou moins, qui eux aussi cherchent à faire grandir l'importance d'avoir un contact quelconque avec le Créateur, de quelque manière que ce soit. Et du fait qu'il y a plusieurs opinions, cela, alors chacun peut recevoir de l'aide de son ami. Rabash, article 17, ordre de la tenue de la réunion. Bonjour les amis de Baruch, les amis du monde entier. On est la dizaine Kaderach Time. On a une grande gratitude pour l'opportunité de faire partie d'un temps spécial de tout ce temps de l'écoute au Créateur. Comme on a entendu dans l'extrait des sources, nous écrit le Rabash qu'on va chercher des amis qui cherchent à faire grandir la grandeur et l'importance du but du Créateur. Donc voilà, on est trouvé. On est tous ici. Maintenant, il ne reste plus qu'à ressentir le fait qu'on est ensemble ici, à ce cours du matin, avec l'un, l'unique et l'uni, et d'être ensemble avec les amis et d'aider les uns les autres à être dans le même cercle. Extrait des sources 2. Les amis doivent principalement parler ensemble de la notion de l'élévation du Créateur. Car selon la grandeur du Créateur, que l'homme estime en lui-même, dans cette mesure, l'homme annule sa nature devant la nature du Créateur. Il s'ensuit que par le fait que les amis parlent de l'élévation du Créateur, cela éveille ainsi un attrait et un désir de s'annuler devant le Créateur, car il commence à ressentir la notion d'aspiration et de nostalgie de se relier au Créateur. Et il faut aussi se rappeler que, dans la mesure où les amis peuvent apprécier l'importance et la grandeur du Créateur, malgré tout, il faut aller encore au-dessus de la connaissance. Rabash, article 30, que demander de la réunion des amis? Encore. Les amis doivent principalement parler ensemble de la notion de l'élévation du Créateur. Car selon la grandeur du Créateur, que l'homme estime en lui-même, dans cette mesure-là, l'homme annule sa nature devant la nature du Créateur. Il s'ensuit que par le fait que les amis parlent de l'élévation du Créateur, cela éveille un attrait et un désir de s'annuler devant le Créateur, car il commence à ressentir la notion d'aspiration et de nostalgie de se relier au Créateur. Et il faut aussi se rappeler que, dans la mesure où les amis peuvent apprécier l'importance et la grandeur du Créateur, malgré tout, il faut aller encore au-dessus de la raison. Rabash, article 30, que demander d'une réunion d'amis? Interactif. Comme c'est écrit, les amis doivent principalement parler ensemble de la notion d'élévation du Créateur. Faisons-le ensemble maintenant dans la dizaine. encore, interactif, c'est écrit, les amis doivent principalement parler ensemble de la notion de l'élévation du Créateur. Faisons-le ensemble maintenant dans la dizaine.
1: רוממות השם, אנחנו רואים את הגדלות של הבורא בזה שהוא הביא אותנו לכאן, בזה שהוא נתן לנו את האפשרות להגיע אליו, בזה שהוא סידר לנו סביבה, שהוא מסדר לנו אירועים כאלה של חיבור ותרגילים של חיבור, כמו כנס העשיריות, כמו ראש העשירייה. רואים ממש איך הבורא ככה רוצה לקרב אותנו אליו בכל דרך אפשרית.
2: כן, גדלות הבורא בהזדמנויות שאנחנו מקבלים, להעריך אותה סביבה שאנחנו, שאני נפלתי בה, את כמה אתם נותנים כוח וכיוון ומרץ.
3: גדלות הבורא גם ניכרת בחברים הגדולים שהוא נתן לנו, שאת הלב שלהם ממלא תשוקה להיות כמוהו, והם מלמדים אותנו מה זה להשפיע ולאהוב כמו האור.
4: גדלות הבורא מורגשת כל רגע ורגע, כל בוקר שאנחנו ככה נפגשים ומעוררים זה לזה. באמת זה רק יחידים, כמו שהחברים זכו, כמו שאנחנו זכינו, לדבר הזה להגיד בוקר טוב לבורא. והכוח הזה מורגש בכל אחד מאיתנו.
5: כשאנחנו מתאספים ביחד, ועד כדי כך שכל אחד קיבל עשירייה, יכול להרגיש שהחיסרון שהתעורר לפני שנים, הוא לא נכנס לעולם ריק, ומיום ליום הוא יכול להתמלא עוד ועוד במציאות הזו שקשורה לכוח העליון, כמה אהבה עוד אפשר להשיג, וזה דרך הקשר בינינו. ותודה לבורא שסידר לנו את ההזדמנויות האלה ואת החברה הזו בשביל לגדול.
6: כן, כי יש תוקיקות שלי קטנה, ככה באמת יש פה אנשים שהתחלתי ללמוד איתם, לא יודע, לפני 15 שנה, לא יודע מתי אפילו התחלתי. אבל רק החברים נותנים לך את הכוח, מאיפה אתה מתקדם, כאילו. הרצון שלך הוא קטן, והסביבה פה נותנת לך ומכניסה לך את רוממות הבורא והמטרה והשיטה. התפלל להתחבר לחברים. נחשוב על כל החברים שצריכים עכשיו מחשבות.
7: ניכנס לסדנה שקטה, נבקש ונרגיש
0: Rentrons en atelier silencieux. Demandons à ressentir l'inspiration et la nostalgie de se relier au Créateur.